Voilà, Dumi Touma Waron, Saint-Yahweh Radio Diffusion Nationale, Tchadien Bangi, Songan, Dote, Kujogi, Di, Soso, Mamteda, Mbiriasiki, Akadesi. Niki Madame Léa Nubai Ndange, Niki Madame Rite Bedumbay, Niki Madame Niganiadi, Mamgar. Mangari mayro si domte yek madame Tabita Nubai Ndange o yek madame Miyige Mbange Asbay Ndangalay be yek monsieur Jim Tamra Noel o ye omonie majinganye Philippe Ake ngani yanik season Nubai Ndange ge Malang ni ni ton dot na te na un kum konga yi kare na nan bir klaya di bir klaya o kondi. Ake ingo kondi ki jiyan bende ri na Elizabeth Ndumba Nuba Ndange. Elizabeth Nuba Ndange ni ni guto kundo kuti ki di mta yi nan juwen ko ke njike meto. Ade inga tuji ko mo yiku wan reti te be wile ni ning te yi kembe na bar na itakub te ba idam kisar te. Bir kelayon tu nanti si gir ko je abe dumbai jini kembi kini zaman itu lau sar kemarang nanti dum bir kelayon tu, tu nanti gir kelayon ni ke gete bayo François jini kembi kini zaman itu lau sar marang tu nanti bir kelayon tu nanti bayi tu gir ko je majinga job ini dam ke betani itu bayi betani dam ke kumogo tu tau Bir klayoni na naden madu tadu gake singinan girin si nji kembe ke bengoro be muli saru nyamena gala malang ni na naden si bir klayon to. Nane dan si ke got yo ato. Ade lagi dikendo ku biri. Doku jogi di mehe na juweni kembang ke muta dan kandambong kada woti mbang ke so tajilo sol te. Ni tawa ekam dogte ya ni ke majinga ya Philip bai karche butal bagarte ade reugi station ya wotro gara bar na station bus ni ya taxi bus ku kono ba e griage ta de reuni ta sia yik lycée Polycarpe te ba ingei lo yo ni robusit no kari dang lai be Gagni conseil yangatok ke église ya coopération évangélique tchadienne que dembet naun kum kongay kaden nan bir klayo adi bir klayo yani ke mad klade ni ni ala ingay danambay Vincent ala ngay danaway Vincent ni ba gutok ndo kuti kiti ndo ko ina juin ko kunji kemeto adi kembe ke njamanat la bir klayo ndo nat ni ke bureau exécutif et association ya église ou coopération évangélique Chata barne aye set ni wabai ton si eglise ge ke arai klanate ke aye set ge malang si wabai ton ke kembe ke jamanat la. O eglise ge ni njigi kade irai klanate ni inge ta kem ge malang ke kembe set ke dembete ge ge. Ani dan si ke nina aone ke kumrabai kendo ke bola ko adi ndo jidi ndo ke jogi di miye na juweni aye klan ning ti kendo bandro jidi ndo ke jogi di mehe na ju. Juin ko ke njikeme to. Kerang bai conseil yang gato ke nananam bisite si inge takem ke marang ke set ke njamanat ni barandoy ni ato. Adandoy ke koko kumbi ada bar naive finever ni ato gashit. Kem doge ane ke diakones ni ke madame Jacqueline Mudeina. Ni ba ato kendo mercredi. Ando kujogi di so wai takbe koko ade. Ik lagi rik tajilo solte kembang kemeh tajilo solte. Dan juga ada Indo yang mabtu biar gosik ada som ni abar na ni buku gik kutu gidi meh dot wa kelani kutu gidi meh ta. Ni non dan juga ada ke Indo ini. Ni jendigen bertarik gaji kujila ba. I conseil ancien gni ni ke reveral tana Jérôme ni na jindigi rumber to tari ngaji kujula
Ike jinam ko jina jina ko ngomibe ugongar félicité Moussa Tonal ugongar Ike Nicolas nanadum ugongar adum ku jim nu nan iban Ike majirange nan iban getoinar gir umbay Oyik Girumbay Ngomibe, Roimi Carole Ngomibe, Alexandre Togianouba Aina, Ronel Ngay Jiminar, Malang Degundon Ndondot Naten Kom Kongay Kadenan Berklayo, Ya Ngokondu Ke Dengam Kutog, Ake Nandode Ngokon Bob Deta, Eli Tran Ujibe Ugongar, Elitra Nujube Ugongarni ni na chef de village ke Taolo adi Kembe ke Besadat adi Elitra Nujube Ugongarni ba gutok ndo marji ndo jogi di matai na jume ko gnji kema to Kembe ke Kumrata di Kem Labdan ke Botuko bir klayon to nanji sin gni girka ke so do canton gni soso ya province ke Mandolo moyen Chari O bay ton adni chef ya communauté Sara Majingani ke kembe kin jamana tla ke ik docteur Adnelji Sylvie Ngomi Benji gonan ke Maroc to ik ngi majibaya ina Sandra ina Anastasie Tajina in gonan ke Cameroun to Ezekiel na iba iba ngi kembe ke Conakry gonan ke Kidet Guinée to ik ala na iba ake Asra na iba si Jo Mbaki nji gona ke France na nsi mbere klayon to. Iki Tonga na iba nji gona ke Burkina Faso to. Gani ya Albert na to maden na iba. O kon de gnin ba nji ni kembe ke Bangui te gona ke République Centrafricaine de nienge na ndembere klayon to. Na de dan sika ilan na nge kuto ning ti kendo samaji adi ndo kujogi ti Syrie na juani bai. Itaolo adi karche ke kembe ke besadat adi kembe ke besadat ko kadenjen ge guto nu bar lok maj kem konveyant nik abakar kuyum tan maj tolum chob de canton ke bekamba adi dam ke dembo gan ganta nyoji Ramaya jiji yanji mutomra udumta yiki general Luwai Maji Alain madame Borkum Emily ake girko ji atati alata o baito ngaka ni ki Mahamat Belna madame de gundon ndon na ten na un kum kongai kan nenan bir klayo di bir klayo ya ngokon de ake bobu de ngon kiam de nik ngade jinate Mahamat Belna Jinate Muhammad Belna ni bay mer ke kembe ke bekamba de guto ndo marjin ndo jogi di mutai na jwa ko kinji kame to ati kem labdan ku bo ke kembe kin jamana tla ber klayon to na den si gir ko jia kachimia ke bekamba bengara o na den ngon ke dingam jogo na Muhammad Belna ndi goran ke gavota ke gir ko jere ke sart gir ko ja sangare ke njini kambe ke dulu to gir ko jige ke kumara mundu gabia moy sara jilingala moy kolo dogere ke kumara kabasi se kabavito na ngir ko ja kamuge ke njini kambe ke jamana tla ke France te ik message ma dum gowi njini kambe ke moy sara o gir ka ke kanto be kamba Ake singe de ke malang naden simber ke layon to singe nan gern si ake mada tarik nin ji kembe ke njamen at la malang si naden si ber ke layon to nan didan si ke ale awun kenin kembe ke bekamba ta wason ropo ikendo sama ji ndo kujogi di sirie na jwe nuba ko tel ta kar ke jito yu nuba ngandang gambere sig mamte de kar sigo na ji ke do be te jitele ka ora ko jarate

Awai Radio Diffusion National Chadian do kaglu ase kada menambisit naje ke do be tu bang ke boy songan ke do ti ku tu so. Wala naje ke do be tu ni ke tak ke do ta ji lo sol tu bolan tu. Kalas ko ke ini takla ni. Ada I takla ni ba ini ke vice premier minister ko ni dan yan ne kla ke so do. Yang ni mabtu bu kelaya bi kecah degir jentu. Ada administration di teritoir o desentralisation ada ni ke liman Mamat. Ni ne na wasu kum gote ni ke nge kong bi. Ada kendoi bola ni ta ba re ini ta. Ten ta ada de ada I kinge na ko wasu do yang ni presiden ke ke so do konsei. Ni gos na ji ke bu kia kentan kum go yang ke ngete. Onji majia ko suga ba nin toni ke dokumlui ji ke chat lango ya le ba gir ngra lui ji ko ni dana la na bar na Afrika Central ni ta na na presiden ya konsei gen to ta de na malanga de ndoi bola ni ta ba I ke mo hotel ni dan di dot na Rajison bulu adi lo ke saya ke bo ni ta kum ni ke presiden ni ngol ge ke to ke le ge ke bo bo ge te ya be ke chado ye ni parsan da ge adi diplomat ke ke bandar ngene ambassador ke baik ne nyene aran kala dokum loji ke chat ke lani takum de to malang ta in order to ta kali ni ne ta kala konto mandang ni ba conseil économique ke barne union ya conseil économique socio et afrique central ni ke klaran ko mandang ni riwa ni taba kleran ni tamie kadie tanaji tanat ba tanaji tanati ku baiwa ke ran klok so do khosu ko ni ke afrik santrat la dana bangni o naji ke so do yak ke yabi gnu so do beg ko ni ni lendo de gir butu ko ni inden gir da ba baito ni taba kada wegun to ndeng ndeng ni gi gi ba na ji ko so ro ya kung ni an na te nin ko mra na ge te ni be ge ko ni len do de gi ru bu tu nga an to te ade ni ne ko kum te ge ko ni president ya conseil économique ke I conseil social économique ke afrique centrale la ni ni ne ta da na da wa de na do jo tamu ya kada arane kelaka soroya ni lo kelaka ke ndeng-ndeng ko malang. Obay to mayar ke kem kelata ke kada anjiran maju. Nyani ki ande jikete no marga tu malang ke soro kelaka. Ye ko na dote ke giba ato. Ni ke gluar aje njigina ni na ikon bera na jeji ke awate kum teta. Nika vice premier minister taba najene te tantenin to adi liman Mamat. Ada nika te tantenin to idanange kombi. Ne adron tamye kada osikil yang kuni gose kelakon to mandang ni. Bay najike te tanta di gluar aji njigina bay kornbir najajina ni awatukum to undun adaji. Mama dasi ke ngek ke sodo lo kleye ji la ko adi minister ko ni an kleye ngek odum bir na jige marangir jinte ade minister ya communication ni o bay ton pa jambir ya gog ni taba ni na den ji de gir ma butu butu ade don bay kan nan dan kle mena na te ade njigene kaderan kle na te ke ngek ni tabal di kraya Nations Unies ada bar ne system ya Nations Unies ko mandang ni ta ada ikam gong ya wana mat la ta na indan ji de gir mabutu bun tot ada mabutu kon indan ji de gir na bar ne akor kata nasr ko mandang ni etam ye kada wasen ne kilo kla ni bai kla ko bai wa bai kla yang ge kon ber na ji ko nyani nyaka sodo milchi media ba yako gingo ina nani na tibana dot ale ade yaga ke sodo kon bir na jigini girngai ni no ne awasen kile tam yakade
na jike kada akoro bir kembe kitni ba kada ke woi tamwo ke ketanja ba ni ne nangene la ni no ade yani na jike kada akoro bi tik rokos gitu gni ba ke kada unje enjoy enjoy wo kada kran kla dot kada majman ni ke kete bai ba ni kono ni ne ona dot ta ndane Jadi gear map tu bukan tote malang ni. Ni ke kon ber najajin waktu kum tu bayar jarah harun shek ni nana waktu kum tu. Mama dah sila itu aja ikum jika te ni ke minister ni yang nak lakukan soal madna ya biak cado ke biak entaga ke. Ada ya affair itranjer ni ta ni ke doktor Abdullah Sabur Fadul ni nena kendoi bola kem biro ente ba inga secrétaire général ki ya organisation et état de l'Afrique des états d'Afrique des Caraïbes des Pacifiques à la Barne OEACP ni ke Moussa Sale Batraki geri kad Moussa Sale Batraki ni taba indani do klate ad ni nena raron y secrétaire général Woi ngon ku dokum loe jiki chat la de indani dok lan to tu ni baranya kas balku gi koka de ni kengi kong be gi tak be nya taro ba de tada ana sei sene pa teng ta ba ndo ku bola ni ni ku ministre affaire étrangère ta ni nya taro ba de na de ni re la ni re rak le tu ni na rangan do ku kok dokum loe jiki chat la ta tada ana nin ku ni ke ministre affaires étrangères ta denon duna de jini bari ne umar musa ni na ye kundun kade jiko mandang ni ke président ya commission nationale ya droit de l'homme ade abar na cndas ni bilngar larme jak ni na tak be tawa eng délégation union européenne ni ba ni no so kom go to union européenne ni Wobai toni nena i president ya commission ya Union Européenne di Madame Maria José Samba Ovono Obono dotbai ade tada na ike korna jiku so do ya kusumuni ina jiku bangga ade barang ke tanah serakrang ni bai justice ade na jiku so do justice transitionnel ni tane na ni na totu na dote adi ne korome rozin tane na au otu kum te. Atoli tana jika dobete tajiru sol lai ke botu. Ade ni ke konsei konstitusionel ta. Bae gir ngeralo ne ndu na jika bo. Ya bi ba ni nkona indan kum tu go tu mandang ni adi ke takibin do jidi ni ta ba. Yani kan kelaya de genera ni adi rejita kita tol tati a election legislative ni o senatorial ni taba ni neran kelak dot ada tene kro kosug tu kok adi ni ke presiden ke dot ko adi maître Jean Bernard Padari o bai to ni ke presiden ke so dok le ke deng deng Wongge gni kanjida gni ta de ni ke kita tol ta ni kan kelaya de karinan because kita ni rejita ya election ni ta ba ni ke bishara sonko amat ba ni ni na na ni ke kade jini do wa député ya assemblée nationale wa ke ke sodo ni ko ni do département ke araza albiar o ni ke ko jo to ba bishara Abdirrahman Musa ni ni tabai kade senator ke kri Syari Bagirmi ba ngek ni joni jidi doto ni ni kandidat mouvement patriotique du salita vurbe be pasiri bai kon berna jina wot kum te kalas najik do be te ke tatol ta te kum nam bisite ta jilo sortu bolan to ngek kundum da kada woi ba ni agiji Rigobert Lionel Nomengarni ngete de kadisi mam jisi ba embere sik ne la ngai mam to de kadisi

0: lamchia shakoda udumai kadimu. Iba lamchia shakoda udumai kadimu.
1: Voilà, maître Gazonga waron saigne gosa wikrine alia. Voilà la voix fine. Bye nique Gazonga ta mamte de Gambir yasigia kat si. Bere urkol girkodia nje todi. Sylvestre yike nje todi laumai. Yike nje todi François nje todi Modeste Bialum Giro Jacques. Bye daje Simplice ake yike. Jemo dode Najingar Robert. Malang de gondon ndan ndod na tan na won ke kum ko ngai ka de nan bir kla yo yang gond de nga ma ke nan ndod je to de Alexi je to de Alexi ni ba ku to ndo ku jogi di so ay na jo ko gindi ke ma to bay kem be ke nyamana tla ya de bir kla yo onto na den ike jingam sang de Valentin ji kem be ke sarta ke je to de Daniel ji kem be ke California gonan ke États-Unis d'Amérique de o bay ton singe de malan ke kutu beti boro bay koro bebura dang jile ane den sikalen ge kutu ning tik no len ji bay ndo kutu jogi di ndo hoy na joy ko ngi kame to bay do bad ke tukrat lo ko ando taba to ndo bani ngi ge kutu ta de quartier gashi ik mbaytel salomo dumro ngar goto ngar mundu ngar goto rotol ngar ko cher ko tar sizan ngar tolmo uber bayam dene Geneviève doyo Jacob tuji ngar do noji ngar goto Emilie mbayro konel Joel ngar tolmo asde iklaw kan Barnabé Baykula Obed yik bo gonje grâce o yik dene asama maybe deni musungar yik me baylaw malam de gento na un kum ko ngai karena nan ber klayo ber klayo ndo nan ji ni ngi ko jinga ko daga ke ngan kam daga marang ke mbay bogum gore mundu do ba saru lukurang ndangen kembir klai wonto talini na nadnik donang masra ke yotolum namarde ik denaji lokai christine dollar ngar goto ik nok mbay kula deni njero sem mbay dumul ezay oyik valentine bere marani ni kembir kumbay bogum oyik Poimbay Mature Beturu Basil Yor Ngar Madeleine Ake Jimura Mbay Tolum Iki Yelba Bira Be Kwaje Fidel Mbay Kwa Etienne Nestor Danga Danga Iki Christophe Barum Madani Nini Kembeke Kwanjalao Iki Ngaba Njetene Mbaye Ingam Gaston Njirabe Ngar Tolum Malani Njini Kiambeku Dobao Yik Njetene Biji Belbi Jean Baptiste Bekutu Edith Lare Damaris Malani Njini Kiambeku Mundu Nadindemir Klayonto Yik Nujikoto Emmanuel Yelba Yiskar Meso Jude Berang Allo Malani Njini Kiambeku Sarto Chef Le Quartier Gelbe Kembek Mundu Laukura Gilbert, chef village Kebembura, Mbe Kaindum, Justin Akeik Mirani, Bela Him, Igorang Canada, To Yvette, Bela Him, Kembek Yaoundi Konang Cameroun Take Lakole Laukar, Aje Laukain, Dingam Dingao, ya mbe yang ini kembe ke bela kolete malandra nan bisite mber klayo dene mbay mbay ro mirey dene mbay mbay ro mirey ni ba ni guto kundo ko joye na jwe ko kinji keme to alan ngi guto ni ti kundo same jindo ko jogi di sirie na jwe ni bay do ba de ko tukrat lo ko ando tabato kem do gritadi quartier kam date ingor ke kol nestor dang la ibe nik gir ko ja jimal jimal bay kele o rimadum nubaraye nubaray malang na naun kum kongai kada na nan ber klayo ngonde ke dengan make ngon nandri ne ngeto rabai richard ngeto rabai richard ne ba gutu kundo kujo gi diso na jwa ko kinji kemeto ari kem labdan ku bo ke kem be kinja na tla ber klayo ndo na ji singe de malang ke njama na to kumara be da ya sar magumbu dam ko kumogo do na njig nal do si si ma de ta de ta ke sing nan ger ni sig malang ni na sin ber klayo ndo alen ge kuto ning te ni bai kendo sama ji adin do ko jogi di shiri na joani do bar ko tukrat lo ko ando ta ba to kem do ge kem sol ba ye bari se ta di gashi te gi da asamble national te andang la ib ni ko menji de jumte edmo oyi ke njikombe François ke majadum gar Jacques kim toluma Joël aladum maji Joël jil jil dom Nestor ke on Malta Angeline asnoji Cedar ne maji Jijel ote sem odet service molengari ke jasbey nadingar lar nginama bienvenue meloma Alice ikumbay wose ma zer ke ngarte rija Claude Malandu nandon dot nat naun kum kongai kare ne nan berk la yu ngon de ke dinga ma ke ngo kon dun gon nand joy naive ni ba ko ko ndoku jogi di joy na joy ko ngi kema to adi kam lab dan go bo ke kam be kin jamat la nga to jugo ngo de ke do ro bo bo te ber kla yu onto nat ni ke ngar belem ngar inga ma chef de canton ko mai bombay na de ni chef de canton ko chef de village ke be pala chef de village ke njilambay chef de village ke be banji nat ni ke nu ji ngar Gilbert ni kembe ke doba te ngar ngar mari Gilbert ni kembe ke mundu ngi albay ji an jimte ni kembe ke sar ta ke gir ko ji ni yange ta ke am église catholique paroisse sainte Josephine Bakita, ouais, ton singe de que, bepalag, njilambay, my bembay, nji, ou singe, kanto, my bombay, get ni rai, bien, yaman attaque, doba, sar, mundo, lokran, get, malang, natin, simbir, reclayon, to, alen, get, ni, dik, ndo, samaji, doku, jogi, di, siria, na, juani, bai, doba, de, ketu, krat, lokwan, do, taba, to, kem, do, gyan, ke, maji, de, jim, te, et, mo, ading, gor, glisse, abina, nuba, nuba, ko, tel, ta, kar, ke, ji, toi, nuba, ngandang, berana, kra, nek mishi aman ko be u nganian gnanan krang kai signi rai sit ma jik malang do yo tia e madam aman adri ko jinne margarita tanujal margarita tanujal ni ya kone so president ya dik jang ke u but ke gir ku jarat na bar na fam de charity ya akam ke kundul ta de ko to kundo me na jwe ko kinji kem to kem be ko kundul to lani ning tik ndo ku te na jwe ni kem e balko gni kemet do bay do bad ke tokra te mera na kran to a okro igli ki te akam ku kundul akam ke paniel ACT Philadelphie akam ke lien akam ke bere ACT gil gal ku kundul o église baptiste mid mission numero de ka bien église baptiste mid mission ku kumara o bayto boto ke kemeg malanga ke gir ko jiko bo ngai be de ke o gir ko je ya ngaro ake ndorji ge ke dembo gir ko je tol nangi o madko waito e butu gir ko je la tabane charimo ake de ki dia ge abane fam CCDAS o ku kembe ku mundu mum de ge madbe de ge ke dingam ga ke ki dia ge kum da ge kundul ge nge kurba yo ge singe ge kira shit ma ji ge malang ne ba nu bata se ka de tortan do sit kogum kogum malang si wala amber ke ta tolta at nam ta de ma ji si bang yam te ga kok a de na undum da ga da we ni ba rin ne Agijiri Gober, regisseur d'antenne Jim Tarouje, Microbail Lionel Nomengar, Nobare, Ngomja, Jingaina, Birita, Jilosordita. Dai cum chiar de rositul.